0: Адам бәдінідә ыссықлықны тарқытышта әтраптікі хаваның айлынышыға капалатлық қылыш керек. Хава тәңшігіш білән шамал дұғышыны маслаштырып ішлідіш. Яни, хава тәңшігіштә температураны төвәлітіп, нәмлікні йоқытып, шамал дұғышта хаваның айлынышыны тезлітішіні тәвсия қылымыз. Шамал дұғышыны хава тәңшігішнің астығы қойышқы болуды. Lekin shamol sur'ati bak tez bo'lib ketmasligi, o'xshashlar bevosita shamol chiqishdan saqlanish kerak. Sahar kechda temperatura nisbatan tuvan bo'lganda, derazalarni ochib havo almashtirganda, uy ichi sirtining havo almashishini oshirishga yordam bergili bo'ladi. Suv to'liqlab qonni suyultirish. Semiz yaşanğanlar topining uxlashdan burun kechida turganda 200 ml atrofida ilmon suv ichishi yoki muvofiq miqdorda suz tuz suyi ichib badandagi elektrolit qalaymaqallishining oldini olishini tavsiya qilamiz. Badan temperaturangiz o'rlab, chiroyingiz qizirib, teringiz qizishsa Bununga qoşulub baş qıyış, baş ağrıyış, könglü ilişib mağdursızlanış, köp tərləş qatarlıq alamətlər görülsə, dərhal derizlərini içib hava almaşdırıb, ilman su içib, önlüngü bilən peşanə qoltuq astını sürtüb, temperaturunu tövəllidiş təklifini birimiz. Əgər kesəlik alamətləri görünərlik pəsəyimizə, vaxtıda doktorğu görünüş gerək.
1: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бұл программаны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қылынды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул Təşəbbüs qılaylı.
3: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə nəmə üçün barmaq bilən arxa boyun qismini yenik urğanda baş qeyib göz torlışış əlamətini yaxşılığıla boludu deyilən məzmun diqqətinizdə boludu. Bu gün köpçülüyə tövsiyə qılınan sağlamlıq addi hərəkəti baş qeyiş, göz torlışış, göz aldı qaranğoluşış əlaməti görülgəndə Ом қолының төт бармақыны бірләштіріп, арқы бойын қысмының дәл отырсыдың астығы болған орынны еңік ұрып, бұны таки арқы мұңа қызғанғы қадар 30 секунд давамлаштыруш. Башқа еш, көз торлышеш аламыды чоқым қан бесімі білән, қан бесімі сәвәплік болмайды. Көпінші вақытлада бойынның қан білән тәмірлініші яқшы болмасылықыдың келіп чықыды. Арқы бойындың омыртқы артериясы кесіп өтіп, чоң мыңының арқы қысмы вә кичік мыңыны қан білән тәмінләйді. Ұзын вақыт пешіні төән салғанда, яки ұқлаш қияпыты яқшы болмағанда, бойын арқы мускул топының жеделесі омыртқы артериясыға бесін пайда қылып, қан білән тәмінләш етерлік болмаслықны кәлтіріп чықырып, баш қиыш, көз торлышыш, әтта көңлі елішіні кәлтіріп чықырыды. Бармақ білән арқы бойынны еңік ұрғанда тітіреш арқылық мұскулланы бошаштырып, омыртқы артериясығы болған бесіміні азайт қылып олуды. Шының білән білә тітіреш ене бойын қан томыр диварыдегі кеңейші рефлексіні қозғытып, омыртқы артериясығы қан екіміні яқшылайды. Мәшғулат емондақ. Мәзмұт олдырып, бешіні төән сейліп, Оң қолының төт бармығыны бірләштіріп, арқы мыңа доқысы чаш сызықыдың төвенге қарап, арқы бойынның чоң омыртқы пәлісі әтрапығы келгенде, бармақның алқыны білән тез һәм ритмлық алда еңік ұрыш керек. Күте, бұл вақны ек тұтқанғы оқшаш еңік болуды. Частотсы секундыға 2-3 қитым 30 секунд давамлышыды. Урып болғандан кейін алқан білән арқы бойынны уылап ұстып, андын аста-аста пешіні көтіріш керек. Әгер башқы еш еғір болса, ене чоңқыр нәпәс елішнімі маслаштырыш керек. Бүгін, пешіңіз қайғанда кез қылғанда, зор-мұзор бәрдаштық бәрмән, яке қалаймақан дұры ішмән. Авал, арқы бойынны енек ұрын. Бу бір бейхәтәр һәм үнімлік болған, баш қысміне қан білән тәмінләшіне жетті құтқызыш ұсолы болып, нәчі 10 секундыла көз алдыңыз рош әлдішіду. Үрмәтлік радионың ұғычыла, төвенде Аптоном районымыздағы 16 шәһәрнең һава райын мәгълүмат бирәбез. Үрүмчедә һава очык, температура 27-дән 39 Цельсия градусыгача. Алтайда һава болытлы булып, кин азрак ямгыр ягыды. Температура 20-дән 32 Цельсия градусыгача. Чөчәктә һава очык булып, азрак ямгыр ягыды. Температура 24-дән 38 Цельсия градусыгача. Гөлҗедә һава очык. Температура 24-дән 40 Цельсия градусыгача. Порталада һава очык булып, кин булытлынады. Температура 24-дән 41 Цельсия градусыгача. Карамайда һава очык булып, кин азрак ямгыр ягыды. Температура 27-дән 39 Цельсия градусыгача. Күйтүндә һава очык. Температура 22-дән 41 Цельсия градусыгача. Шейханзада һава очык булып, бәзидә булытлы булады. Температура 24-дән 37 Цельсия градусыгача. Санжыда һава очык. Температура 25-дән 41 Цельсия градусыгача. Кумылда һава очык. Температура 23-дән 38 Цельсия градусыгача. Турпанда һава очык. Температура 28-дән 46 Цельсия градусыгача. Корлыда һава очык. Температура 20-дән 37 Цельсия градусыгача. Аксуда һава очык. Температура 22-дән 39 Цельсия градусыгача. Атышта һава очык. Температура 22-дән 38 Цельсия градусыгача. Кашкарда һава очык. Температура 23-дән 39 Цельсия градусыгача. Хотанда һава очык. Температура 24-дән 38 Цельсия градусыгача. Үрүмчедә һава очык. Температура 27-дән 39 Цельсия градусыгача. Һава райдан мәгълүмат аңлаттык. Өрмәтлік радиоңлығычыла, юқырыда Шинжан радио телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программысы бойынша аңлатыш бәдіқ. Яқтырып аңлығының лағы рахмет. Техими көп мәзмұнланы яна Слушатин абонетчілар терминалыны түшіріп аңлысыңыз бұл.

0: алғысыл жетіштіки ролі жарі қылдырылып, бошлық жәтті гірәлішіні вастық қылыш арқылық мәдәниет, иқсат, жәмиет, психика қатарлық жәтлердің әр тәріплін гірәлішіке текімі яқшы мұлазмет қылынуду.
1: Етекчі қайдына, гірәлішмі шәкледіке мүкеммел тұралғу мәхәлісі құрылышны чөрідіген халда, құрылыш нишаны, құрылыш көлімі, құрылыш тәдбірі қатарлық 5 жәттіке конкрет тәләп отырғы қойылды. Аммави мулазмат аслахалары, шәһәр мәмуриети юрышлык аслахалары катарлык 8 җәһәттәге өлчәм кайда айдыңлаштырылды. Кыралашма шәкелдәге мөкәммәл туралгы мәхәлләсе курылышында Чуңхуа милләте ортак гәүдәсе иңене мустахкемләш асасы линия. Һәр милләт халкының көнсәре эшеп берип аткан гүзәл тормыш ихтиҗын кандырыш хезмәт нишаны кылынды. Көлем жәхәтті шәһәр йол торы, табиғи ер шәкілі асас қылынып, мәхәлі тәвәлігідегі ұлтырақ районларының саны вә дайырысы, нопус вә йол принцип жәхәтті, нопус вә йол торының зышлықығы бірләштіріп, кірәләшмі шәкілдегі мүкәммәл тұралғы мәхәлісінің дайырысы бір тұташ айырып бекітілді. Принцип жәтті нопус көлімі 3000-дан 12000-ға жа. Пиады меніш аралығы 300 метрден 500 метрға жа болсы муапық.
0: Гірәлішім шәкілдікі мүкәммел туралғы мәхәлісі құрышта, кәм түліклеріні толықлаш, органик гірәләштіріш, түргі айырып алғы сілжетіш, мағиетлік мәзмұны үшсәлдіріш, қауіп қатарге тақабыл тұрыш тәдбірі қолын үліліп, әм әсліді бар болған туралғы мәхәлілері вә коны олтырақ райылла мұйым ноқты қылынып, су, ток, газ, йол, пар қатарлық шәһәр мәмөриеті ұл әсләһәлдердікі конраш, бұзылыш қатарлық кәм түліклері алдын толықланады. Яшанғалар, баллар әсләһәлләрді ке кәм түліклері толықлап мүкәмәлләштүрілуду. Автомобил тоқтыш әсләһәлләрі кәмчіл болыш қатарлық мәсілләр әл қылынуду. Мәхәлінің мұй тазлықы түзілуду. Ахалларының ехтияжығы маскеладыған әсләһә системісі вә сығдұрышчан ұчық мәхәлі мұйыты бәрпақылышы арқылық әр милләт амыға білі яшап білі өгініш, ортақ құрып ортақ бәріліңіш, білі ішіліп білі көңіл еч шарайты яртып берілуді.
1: Аптоном районлық туралғы вә шәһәр езі құрылышы назарыды мас қадамда, кірәләшмі шәкілдікі мүкеммәл туралғы мәхәлісі құрылыш көрсәтмісіні бесіп тарқытып, асаслықы мәхәлі универсал мұлазымет пункті, если, балыларыны ғауалылық бекіш орны қатарлық 21 сахәдігі қеліпластырыш құрылышығы қарата, 108 мадылық құрылыш бәлгілімісіні енчікіләштүрді. Бұның ішінде 69-ы жазмен құрылыдыған түр, 20-сі құрсы болыдыған түр, 19-ы сүпәтіні өстіріш шәртіні хазырлыған вә шыныңға ехтияжы болған мәхәлі сәпліме құрылыш түрі болып, түр құрылышыны тәкшіріп өткіз велішіні кәсіпі етәкчілік білән тәмінләйдің.

Сөймілік радио аңлығычы достылар, нөвәтті әділ араманлар болудығыны біз әрбейлі әрінамлық қанзу үчен ақша.

саяхатчыларның ғам әндесіне бұндақ юқыры үнімлік сәмеме түгітеш Тяншан төмір мәнзірі районы да айрым месал әмәз. Техімі көп саяхатчыны қатыржам келіп, құшал хорам қайтыш имканетігі еге қылыш үшін Ақсу чегра башқұрыш тармақ әтірте системілік орылаштырып, омым юзлік алғы сылжытып, бір қатары пұқты тәдбірләрі арқылық сақчы ішілер мұлазымытыны саяхатчыларның әтрапығы жу ұзартты. 2023 жыл Боздың чегра сақчыханысы Тяншан төмір мәнзір районы ядролық районыда сақчы ішілер ішханысы тәсіз қылып, 2025 жылы дәрейтісіне чоң жылға чегра саяхат сақчы ішілері өттіңеге өстірді. Бүгінгі күнді Ақсу чегра башқұрыш тармақ әтірді Тасын саяхатчылар мұлазымет мәркізі қатарлық 6 қызық нұқты мәнзірі нұқтысы да өлчемләшкен сақчы ішілері өттіңі құрды. Өтен герчі кичік болсымы, ықтыдары толық, жидді ішлағы тақабыл тұрыш бойыча давалаш, еткен нәрсілеріне егісегі тапшырыш, линия көрсетмісі, ян телефонғы тоқ қачылаш, үйіктақ сақлаш қатарлық мұлазыметләнің әммісі толық еді. Халық сақчылары бір еғіз көп сораш, көп қатыраш, көп ярдан берішті чың тұрды. Олтырып ярдан тәләп қылышыны сақлап тұрышыны тәшәбізгарлық біла алдығы өтішкі өзгерді. Мұлазымет пунктығы тайынып, бұ тармақ әтірәт 1530 инкас қайтұрыш механизмі 1 минутты мәлімат тапшыр велеш. 5 минутта ядролық районға етіп береш, 30 минутта бір тарап қылып болышыны елғы қойып, саяхатке четішілік сақчы ақвалыға тез инкас қайтұрышқа әқиқи қапал әтлі қылды. Өтен сұртыдан стролық чарлаш, алдыны еліш мас қадамда қанат кейтірілді. Аял атлық сақчы Фыңчау әтірді атларыны чаптырып жылғыны кесіп өтті. Жылғының ер шәклі мұреккеп болып, ат мінгенде халық сақчылары, сақчы ярдамчылары құтқызыш ярдам берішіне вақтыда қанат яйдыралайды. Әр қайсы сақчықаныла әлаларыны таллап, 36 ярдамчы сақчыдың мәнзір районы педайла сақчы шөбі әтірті қылып тәшкеліп, адам тонуш, ер тонуш, ахвал тонуш бұлыштек әвзәлікні жари қылдырып, чарлаш, алдын еліш дайырсыны әр бір бұлыңпышқа қычы кен әйтті. Адамсыз ұшқы білән бошлықта чарлаш, амыви сын білән түтін районы қаплашы арқылық, пиады чарлаш, автомобил білән чарлаш, атлық чарлаш, ава бошлықыда чарлаш бірләштүрілген, төт бір кәрділәшкен алдыны еліш тізгілләш тори бәрпа қылды. Еқында бір қетімлік қары ямғоры латқы шығылық еқін пайда қылып, чоң жылғағы тұтшыдыған еліне су безіп кетіп, үш автомобил қапсылып қалды. Боздың чегра сақчыханысының муавын сақчыханы башлығы, Ян Жәйю әтіратыны башлап, нақ майданғы етіп келіп, чапчылық көтіріш машинасын құтқызуш ярдан берішке маслаштырды. Халық сақчылары гүржек білән лайығы сәкіріп түшіп, бір гүржек, бір гүржектің колап, аз-аздын іштіріп, үш сағатын артық жан қылып, барлық автомобилны құтқызып чықты. Бір саяхатшы әсләп мұндақ деді. Бүтін бәдіні патқақ болып кеткен халық сақчыларының қар ямғұрда командалық қылған халатыны өмір бойы ұнтия алмаймын. Яқында башқы жайдың келген бір саяхатшы Ақсу шәһәр районыға қайтып келгенділа, андын Хәмияның Тяншан төмір мәнзір районыда үтіп кеткенлігіні байқыды. Ярдам тәләп қылыш ұшырыны тапшырып алғанда кешқұрым болған еді. Лилиндон қол чырағыны яндырып, әтіретіні башлап, саяхат линиясыны бойлап, 2 сағатын артық 1-1 әхвал игіліп Хәмияны тап келді. Саяхатчы 3000 километрден артық Ирақлықтың, Ирақ чегра районда әң қатыржам бейхатерлік тұйғысыны хес қылдым деген хат езілған ләуһәні әвәтті. 2024 жыл 12 айда Тяншан төмір мәнзір районы рәсми халда дөләт 5 А дәрежелік саяхат мәнзір районы болып бақаланды. Мәнзір районының дәрейтісіні өстіріш еліп келген еңі қырыс алдыда Ақсу чегра башқұрыш тармақ әтірді системісі Төмір мәнзір районы сақчы ішілері юғырлыш, өзгіче саяхат сақчы ішілері маркасын яратып, саяхат сақчы ішілері пән техника бірлішіп әркетініш, мұлазымет бірләш түрілген вәзіпі ижрақылыш әндесіні еңілік яратып вә үздініп, амалық чарлаш, чеграны башқұрыш.

кирими мукым эшип, бултур яңа үй селеп, күнләре барган сыры яхшыланды. Яхшы эш әзәлдән кош юнәлишлек атланыш булып келди. 2025-йыл 7-нче айда Жанкай кан шекере төвән булу сәбәбеннән хошыдан кетти. Осман уны юдып, докторханага элеп берип, уяк буякка йөгүрүп йүрүп номер элеп дору алды. Таки Жанкай хошыга келгүчә уның яныдан айрылмады. Бу башка йортта игилик тиклеген Жанкайны катык тәсирләндерди. Шундайла ике айлы кишиләрнең дустлыгын техимо коюклаштырды. Жанкай қошныларға ярдан беріплі қалмай, яна яшланы көңіл қойып тәрбиеледі. Айлыве мехман ханының қызметісі Сүйін Али Жүмәбай әстайдыл ішчан болып, бұлдыр қышта Айлыве мехман хана арам еліп тәртіпкі селінған мәзгілді, о Жанкайге әгішіп, Чонгчиндегі мехман сарайғы беріп, өгініп білім ашырды. 1000 чакрым ераклыктагы натонус шаарда Суюн Али өзгече еңи ел кайфият

Тыңлай езі елеке езі дейқаларға алақыдар үшірлерді болсын. Шинжаңның ешіл чаруычылық мәсулатлары вә әлі сүбәтлік мейві көктатла патнитіні айландырыш паалиеті еғында Хотан шәріде өткізілді. Паалиеттен 400-ден артық патнит топланып, 6 түрлік техники ихтиячы вә нәтижесі илан қылынып, 6 группа хәмкарлық мұдда анамысы имзалынып, езі игілікеге алақыдар патнитланы етіз ерқ башлырығыча, ішләп чықырыш сейхлырығыча еткізіш йолы раваллаштырылды. Яқында Чунхуа Бірләшмә Мал-Мүлік Суғыртысы Пай Чәклік Шіркеті, Шинжан Шөбі Шіркеті, Йинхы Заказ Мал Чәклік Шіркеті білән бірләшкен, Гуанчжу Заказ Мал Пай Чәклік Шіркеті ілтымас қылған 2026 жылық Фукан шәһрінің қонақ биологиялық сорт етіштіруш суғырты қошылған заказ мал түрі рәсми әмәлілешіп күшке егі болды. Бұл Далиан Тавар Соды орнының 2026 жылық дейқанланың кірімеге капалатлық қылыш пиланы биологиялік сорт етіштіруш мәқсус түрінің Шинжанда түнжі қидым әмәлиетін өткізіліші болып, бұл суғырты қошырылған заказ мал түрінің әмәлиліші Шинжанның пұл муамелі құралыдын пайдалынып, биологиялік сорт етіштірушіні кәсіпләштірушке капалатлық қылыш. Терихчыланың кірімеге капалатлық қылыш жәтті пұқта бір қадам ташлығалықыдың дерек береді. Чунхуа Мал-Мүлік Суғыртысы шіркеті, Шинжан Шөбі шіркеті, езі суғырты ішлері бөлімінің али дәрежелік мәқсус қадымы Дың Чи түшендіріп мұндақ деді. Фукан шәһәрідегі қонақ терихчылары табиғи апат сәбәбінің хосулының төәлләп кетіші, яки базар бағасының түшіп кетіші сәбәбінің универсал кірімі зиянға ұшырғандан кейін, Чунхуа Мал-Мүлік Суғыртысы шіркеті, Шинжан Тармақ шіркеті, Далиан Тавар Соды орнының қонақ заказ мал асаси тоқтан бағасыны қонақ баға асаси өлчімей қылып, қонақ терихчыларының нишанлық кірімі білән әмәли кірімінің пәрқіні төләп береді.

0: ایان قلدی.
1: استانسیمیز خبری. باشوچی شی جین پینگنینگ مویم یول یوریقی و زونلی لیچانینگ талабига асосан جونگو کمپارتیاسی مرکزی کمیتیتی سیاسی بیروسینینگ اساسی. گویاننگ معاون زونلیسی جانگوچینگ پارتیا مرکزی کمیتیتی گویانگو وکالتن 7 айнын 17 күні кеште алақадар тармақларның мәсулларыны башлап, Чонгчыңның Пиншуй наисіге беріп, тақ гөмірліп түшіш апты юзберген нәхмейданда құтқызуш вә жидді бір тарап қылыш қызметіге етекчілік қылды. Жангучың етіп барғандың кейін дәрхал тақ гөмірліп түшіш апты юзберген нәхмейданғы беріп, құтқызушның үлгірләш әхвали вә қиынчылықланы тәпсілі егіледі. Жангучин 7 айның 18 күні әттігенде апет юзберген нәхмейданға яны бір қетін беріп, құтқызуш лайысыны әлалаштырушыны тәтқи қылды. Әм Найлы қалық тұқтырханысы, вақытлық орынлаштыруш ноқтысығы беріп, ярдарла вә өткәп орынлаштырылған аммыны йоқлады. Башуджи Ши Джинпиңның сәмими ғамқорлықыны еткізді. Арқыдын иғынны риясачылы қылып ечіп, Башуджи Ши Джинпиңның мұхим юл йорықы, тәстіқының рухи вә Зонли Личаңның тәстіқы, видеолық сөз әшкендігі тәліпіні еткізіп, Чонгчыңның қатардың апәтін құтқызуш қызметіні қоллаш вә ярдан берішіні тәтқи қылып орынлаштырды. О, мұндақтап көрсәтті. Башуджи Ши Джинпиң қатарғы ұшырған амының бейхатарлығыға, қатардың құтқызуш, ярдан берішінің үлгірләш әхвалыға ен тайын көңіл бөліп, халықның хаяты бейхатарлығыға капалатлық қылышыны бірінші орынғы қойышыны қайты-қайты тәкітледі. Илми іздеп құтқызуш, ішкіләмчі апет юз берішінің алдыны еліш, ярдарланы құтқызуш вә кейінгі ішланы бір тарап қылыш қызметіні яқшы ішләш. Бірні көпке ибрат қылған халда геологиялық апет қатарлық юшырын хәвіпләні чонқур тәкшүріш вә түгітіш. Бейхатарлық қызметі мәсулиетіні яныму әмәлілештіріш, күзетіш, алдын сигнал беріш вә чарлаш қатарны түгітішіні күчәйтіш қатарлықла тоғырсы да мойым йол йорық бәрді. Зонли Личаң құтқызуш бір тарап қылышыны илми қанат яйдыруш, апет күчірған амыны орынлаштыруш вә тұрмышығы капалатлық қылыш. Геологиялық апетні көзетіш, алдын сигнал беріш вә алдыны еліш, тақабыл тұрыш қатарлы қызметләні яқшы ішләш тоғырсы да еніқ тәләпләні отырғы қойды. Чонгчың шәрі вә алақыдар тәләплә Башуджи Ши Джинпиңның мойым йол йорықының рухи вә Зонли Личаңның тәліпіні қәт'і ізчіл әмәлиләштіріп, түрлі қызметләні әмілі еншіке чын тұтышы керек. Жангучың мұныланы тәкірледі. Yaqinqi mazgilda apatin mudofiyalanish, apatning zinini azaytish, apatin qutquzish vaziyati keskin bo'ldi. Nachar havorayi ko'p yuz beryapti. Joylar aloqador taraflar tovanchak tafakkuri, yuqurchak tafakkurini mustahkam turg'izib, yoshirin xavfni takshirish, oldin signal berish, jiddiy taqobil turish, yotgap xatardan saqlanish, qutquzish, yordam berish qatorli xalqlardagi mas'uliyat tadbirlarini yanami chingitib, Асаси қатлам дайыры қызметчілерінің ролыны толық жария қылдырып, қатарлық ахвал байқалса, қат'и кескін өткеп, халықамысының хаяти ва мал мүлік бейхатарлығыға хақиқи капалатлық қылышы керек.
0: Станциямыз хабары. Чонгчың шәһәри, Пыңшуй наясы, Ханжа Котсы, Вужаң 3-нче көрікі атрапыда тау көмірліп түшкенден кейін, кәсіби құтқызуш күшлері дәрхал нақ майданға жетіп беріп, құтқызушны қанат яйдырды. 7 айның 18 күні адам құтқызуш, давалап құтқызуш, аммыны орынлаштыруш қатарлық қызметле жидді ішленді. Құтқызуш қадымлары аятлық тәкшіргіч, құтқызуш апшаркісі қатарлықланы еліп құтқызушны қанат яйдырды. Командалық штабы тағдың көмірліп түшкен құрам ташлағы қарта, көп нұқта қатламлағы бөліп, тізгілімі партылыш лайясыны түзіп, муапық пәйтті елгі қойды. Yaradarlarını kutkuzuşma bütün küşbeden kanat yaydırıldı. Devletlik Sehiye ve Sağlamlık Komiteti, İğir Kiselle Medisinası, Sünek Kisellikleri, Nervi Taşkı Kisellikleri Katarlık Cihetlerdeki mütexessislerini Pınşuyu'yu berip kutkuzuşki yetekçilik kılışkı evetti. Çongçın şehirdeki kökerek taşkı kisellikleri, adetteki taşkı kisellikle, carahat taşkı kisellikleri Katarlık Cihetlerdeki mütexessislerini Şu caydaki doktorxanala bilen birlikte hayat, xəyüplük və iğir yaradarlanı bir adəmgə bir tədbir qolunub qutquzuşunu küçə itdi. Bu qetimki taq gömürlüşdə apət küçürğən 1100-dün artıq amma ciddi yötkəb orınlaşdırıldı. Bunun içində 723 kişi mərkəzlik orınlaşdırıldı.

ге катнаштыки күчтүк кызгынлыгы Шинжаңнын карханаларга ярылек болуш, карханаларга нәп жеткизүү сыяастынын көрүнөрлүк өнүмүн эксеп турду. Шинжаң карханы мулазымыты менен саһаларды назарат кылыш башкарышны бир туташ планлап, жакшы иштеп, көп кыл тадбирне таң колдонуп, оттура кичик карханалардын саглам өсүп жетилишиге ярылек болду. Зор бир түркүм оттура кичик кархана эшни мукимлаштыруш, иш курулушун мукимлаштыруш, халык турмушуна нәп жеткизүүчтүкү таянч күчкө айланды. Үрүмчи жогору жаңы техникалык кесиптер тараккыят районунда Шинчикаң доорукерлик пайчаклык şirketi ядролук кесип абзелдигиге тайынып 2026 жылдык автоном районунун ясымычылык екитүрүдө чемпион болуп бааланып, Шинжаң боюнча тунжу түркүмдө тизимдик кирген 10 карханы катарыга кирди. Бунундан илгери бу şirket yana муваффакиятка алда 7-нчи түркүмдүкү кесиптешкен, түжүпләшкен, өзгече, яңыча кичик гигант карханалар тизимдигиге кирген иде. Бу şirketнин маун баш директору Ли К. Ау мындак тоныштурду. Şirketimiz ilgirkiyim bolup, joňy doğru materiallaryny ölçemleştirip teriş, östürüş bazısıdın 12'ni kurup, zarangza, küçük boya, toşkan zädiki katarlık doğru materiallaryny kalıplaştırıp, kölemleştirip teriş, östürüşni işga aşyrdy. Karhanımız 200 milyon yuan mäblag selip kurgan bir belbag bir yol joňy doğru materiallary pen tehniki kesipler bagdysyda yılıga 5000 tonna Jongyi dor yasalmalary işlep çykaralaydy. Bu ýyl raqamlyk aqly iqtidarlaşkan yeşil karbon zamanawi Uyghur tibabaty dorlary işlep çykyryş bazasy qurulyşy türini sijil olgy siljitip, tirişip ýyllyk mahsulat qymmatyny 3 milliard ýuanga ýetkizip, süpetni östürip, ünümni aşyryşny puhta qadam bilen işge aşyrmyz. Кәсіпләшкен, түжіпләшкен, өзгече, еңіче отыр кичік карханыла ижади тәрәккиятның башламдысы. Екін қилладын бұян Шинжаң кәсіпләшкен, түжіпләшкен, өзгече, еңіче отыра кичік карханыланы әсіләп көпәйтіш, етіштіріш әркет планыны елғы қойыш арқылық, ұрықталлаш, майсы етіштіріш, әлаларыны етіштіріштің ибарет, bütün devrilik yetiştiriş sistemisi berpa kıldı. Hazırgıça Aptonum rayon boyunca cami yetiştirilgen yenilik yartışçan otura kiçik karhana 2815. Kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yenice otura kiçik karhana 1303. Dövlet derecelik kesipleşken, tücüpleşken, özgeçe, yenice kiçik giganit karhana 61 boldu. Әла сүпәтлік карханыланы етіштіріш білен білі, Шинжаң мәмлекетлік еңілік ярытыш, игілік тіктеш мұсабықылырге әла сүпәтлік түрләні сыжыл қатнаштырды. 6-нчы айның 16-нчы күні 11-нчы нөвәтлік джунго ижадкарлары Шинжаң оттыра кичік карханыланың еңілік ярытыш, игілік тіктеш мұсабықысы үрімчіді башланып, игілік тіклігучілі үшін нәтижеләні айландырыш, кәсіп білән пұл муамеліні ұдыллаштыруш, әмкарлышып тәтқи қылып етші көріге бәрпа қылынды. Шинжаң Джунгы BIPV Йорлық Волд көзнікі коллективінің мәсулі Сүншеви мұндақ дейді. Мұсабықа ижадкарларының сынтеші. Шындақла арзуны ішқа шұруштыки тезлет күш болып, бізне юқыр сәвиелік мәбләғ салғычыла вә кәсіпі мұтәхәсісілі білән чоңқыр пікір алмаштырып, қымметлік етекчілік вә қоллашқа еріш имканиетігі иге қылды. 10 йыллық мұсабықыда мол нәтижелер қолғы келтірілді. Шинжаң бойынша 5260 әла сүпәтлік түр бірлікті қатнаштырылды. 212 мұнәвәр түр автоном район дәрежелік мұкапатқа ерішті. 92 түр мәмлекет бойынша 500 күшлік карқана, 200 күшлік карқана, 100 күшлік карқаны түріге кірді. Бұның ішіде 16 түр мәмлекетлік әл қылғыш мұсабықыда мұкапатқа ерішті. Түр нәтижелері муваффакиятлык әмелелешіп, ерішкен юриштүріш мәблігі 800 миллион юандын ашты.
Musabaqa arqılıq əql parası

0: мұлазымыдыны қана кейдірді. 12-ші түркімдікі Хунан өлкісінің Шинжанғы нышалық ярдан беріш алдыңғы сәп қомандалық штабы давалаш көріпсінің башлықы Ян Мұңли мұндақтады. Біз алдың қатардығы давалаш техникісі вә заманыви доқтырханы башқұрыш тәжірбілеріні давамлық кіргізіп, тұрпанның ерлік давалаш ұқтысаслықлары қошуынаны күчейтіп, әр мүллет аммысының хайаты вә сағламлықыны көңіл қойып қоғдап, ярдамге ерішкен жайланың давалаш, сағламлық ішлерінің юқыр сүбәтлік тәрәқиятыны ілгері сүріміз. Hürmetlik radyanlıqçılar, yuqurda ortaq gəvdini müstəhkəmləb, cəsarət bilən yeng müsabiqə atılnaylı səhibimiz boyca anılış bərdiq. Proqramımızdan dektorları Abdursul Abdurriyin bilən Somrət Yasın, növətçi muharrəri Amangül Həbibulla, nazarətçisi Qurban Nisa Cabbar.
1: Cəhəndiki işlərini bizdən Allah. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

Қош тосла. Әмді аңлайдығыныңла «Яры-яры» намлық нақша. Кенемсе, бұ нақшыдың әміміз бірлікті бәрі алайлық.

0: 400-993-77-88 400-993-77-88 Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вән амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли – капсул. Ішчедікі дора – қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли – бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли – капсул. Ішчедікі дора – қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли – бөрекні қуатлап бәдәні күшейтілді. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar programımızga qaytip geldik. Emdi köngül aramınlığa taqdim etirginimiz Mizan namlıq naqşa. Yaqtırpanlığa isile.

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

چیگرانه باشکرش تزگلش قانون عمومیلاشتیرش تشویقاتی جدی اشلاق تقابل ترش بویچه قطقزش یاردن بیریش زدیتلرنی مرسه قلشنی منظر رایون ملازمتنان پتن جریانه سندروب جمعی 1,284,000 آدم قیتم سیاحتچی اشچون ملازمت قلدی. Қапсылып қалған 800 адам қитымдан артық саяхатшыны құтқызды ярдан бәрді. Саяхатке четішліқ мажырадын 600-дің көпірекіне мұрасса қылды. 45 лауха 17 парча рахмет қитті тапшырып алды. Байнахиясының келген саяхатшы Па ханым мұндақ деді. Тяншан төмір мәнсір районыда сайлы қылғанды ке әң чоң тәсіратым қатыр жәмдік. Сәпәр жарияныда мәсілігі елуққанда вәзепі ижра қылып атқан халық сақчыларыны әр вақыт тапалайды кәміз. Олар болсыла көңіліміз адеттің ташқыры қатыр жән болады кән. Қануны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бойыче іш көріш, қанун сізге әмірі программымыздың мұлазымет принципі.

қадими дарақ топыны шәкілләндірген еді. Абла, бағының ішкі алдыдекі мәнбәні сүріш-түріш бәлгі тақтысыны көрістіп тұрып, мұндақ деді. Саяхатчылар Котни саума қылсыла, әнжүрінің бықлыныштын өзішкіші болған бүткіл жарияныны көр әләйді. Әммісіге қой қығыдын ечтілген мәхәлеви оғыт ішлетілген. Ешіл мәхсулат, қатыр жәм істимал қылыңла. Саяхатчылар алтындек сарғиып, юмшап кеткен әнжүріні өзіп, алқынада енік үшкетім шаплақлышы білен, сүзік меви еті көрініп, бір тішлігенде юмшақ, епшқақ, татлық мевінің құш еді дымаққы ұрылды. Әнжүріні еңіп еті сақлаш мұндаты ең тайын қысқы болып, өзуелі бірнәч күн іштеділа юмшап, 2-3 күнділа бұзылып қалыды. Елгірі көп мұқтардегі өл мейвіләні сұртқы тошышқа үлгір әлмегешке, көпінде әнжүр қиғи шекерленген әнжүр қыланатты. Бүгінгі күнді бұл мәселі ешіл пішіқлаш зәнжері тәрпідің үзіл кесіл хәл қылынды. Кәнтіке бір мәқсулат көргәз мұсыпсыда тоң әнжүр, әнжүр мұраббасы, әнжүр юз чаплығы, әнжүр чейі қатарлық әрхіл енчікі пішіқланған мәқсулатла көзіні қамаш тұрудыған болып, Шинжан қайды күн езігілік пәнтехнеке чәклік мәсулият шіркетінің мәқсулат мәсулі Елдар Адыл тоныштырып мұндақ деді. Кәнт Шинжанғы ярдан беріш мәблігідің пайдалынып, өлчемләшкен зауыт үйі құрды. Азыр үзуілінған әнжүрлі юйуш, тез тоңлытыш, вакуумлық тоңлытып құрытыш, төән температурыда қақлап құрытыш қатарлық өнер сән әтләрі арғылық бір үйріш мәқсулатқа айлынып, қымметі нәчі әсі қатланды. Әнжүр пішіқлініплі қалмастың, яна электролық сода тез пойызығымы чықырылды. Елдар толықлап мұндақ деді. Электронлық сода бейвасты көрсетші үй арқылық мәсулатларымыз Бейджинг, Жаңсу, Шанхай қатарлық жайларғы сетілді. Азған кентінің өріп адет мәдіниетіні сынаш көтісіні бойлап астамаңсыңыз, әнжір қошылған саяхат кейпиятыны есқыл алайсыз. Көчілада, бір айлыда бір лайхе болуш, бір айлыда бір өзгічілік болуштек қиапет өзгертіші арқылық, ән-әнви тұралғыла бір-біріге кірелішіп кеткен болып, пешайвандыки әнжүр яғычи оймылыры құдды растықлы көрінетті. Саяхатчыла бағда мейві өзішіні сынап, айлыви мейхман ханылада өзгічі таамларғы иғыз тегіватқан болып, кичек ойлылар найды қызып кеткен еді. Güzel Nur Turğunның Билән диқанчылық хойлысы да адам ән көп болып, өз хойлысыны мәзілік таамла ашқанысығы өзгерткешке, тамақ ейдіған юқыр пәлі мәзгелі де орын тапмақмау тәскі тоқтайды. Güzel Nur қолларыны сүртіп, күліп тұрып мұндақ деді. Бұған білән дадам әнжүрі өстіріп тірікчілік қылыдыған болып, ілгірі хавар айығы қарап жамба қатты. Азыр мән мұ әнжүргі тайынып тұрмыш кәжірімен. Әмі ұладын мұ көп пұл таптым. Саяхатчыла бағдыке әнжүрләні үзіп болған дейін кейін, ол тұрып әнжүр чейі ішіп, біз әткен лаңмәнні тетіп бақыду. Әммейлән, менің бұ хойламны өзгічілікке еге дейішуду. Güzel Nurның чекірдікі тәбәс сумдын, шекер мантысығы оқшаш татлықлық чықып тұратты. Бір тал еңі мейведің бір ешіл кәсіп зәнжері кеча, азған кентінің өзгіріш ызналарыны көргілі болуды. Шу жай, мәдәниет арқылық саяхатны елгірі сүріш, саяхатны васты қылыш, саяхат арқылық кәсіпні гүлләндіріш, кәсіп арқылық кентіні гүлләндіріш пікірі йолыны бекітіп, әнжір қошылған терікчілік, әнжір қошылған пішіқлаш, әнжір қошылған саяхат. Әнжір қошылған емек ішмектің ибарат төт чоң түрні чоңғыр елгі қойып, езі егілік, мәдәниет, саяхат, чоңғыр юғырылған ешіл тарақият елыны тепіп чықты. Кәнтіке түшендіргізі Güzel Nur Қадыржан тоныштырып мұндақ деді. Азған кәнтінің кетсі күндізінің мұ қызып кетіду. Абдуным район дәрежелік, кечілік мәдәниет вә саяхат істималі топлашқан район болу сүпті білән, мың молық мейвілік бағ, чырақ нұрлары білән безіліп, қиялы түскі кіруду. Мілләтлер іштіпақлықы мәдәниет бағытсыда әр мілләт амысы нақшы етіп ұсыл ойнайды.
партия құрылышы бағытсыда, партия әзалары башламчылық білән үлгі көрістедіған айлылы деген вивіскіла чақнап тұрудыған болып, тұрышып ішіліп бейіш, мәдәмиеттің раса бәрімен болуш, бәқітлік тұрмыш бірләштүрілген езі кент еңі кәйпияты бұ әнжүрінің құшхеді ішіде чонқұр елтіз тартты. Кичиккене бір тал әнжір бір кәсіп зәнжеріне тұташтырыпла қалмай, техімі мұхими бүтін кәнтікеләні әсәлдәк шерін яқшы күллерге еріштірді.

колхозы. Базыны Ершехли кәңри аһалысы шалаң болған тәвәлік районға таллыған. Юқымлық кесел білен юқымланыш қауіп қатыры шәһәр әтрапыдекі зич бақмычылық районларыныңкіден хейлілі төвән болып, тұқымның сүпті бейхәтәрлікеге мәнбәдін капалатлы қылдық. Савен шәһәрлік езі игілікі езі идарысы, чарва мал докторлық пункті партия ячейкісінің шоджесі Қанат Құсым қан тоныштырып мұдақ деді. Савен шәһәрі ұзақтын бойан көш тоқызы бақмычылығы, дапәнжі емек-шмек кәсіп сәнжеріні ядролық тәрәқият юніліші қылды. Лекін бұ жайда көләмләшкен әқли иқтидарлық тұқым тоқызы ішләп чықырыш базысы болмағашқа, әтраптікі бәзі базарларда тұқымла ұзақтын бойан башқы жайладын ұзын йоллық өткәп тошшықы тайынып келіп, мал білен тәмінләш мұқим болмасылық, тошшықтікі хораш юқыр болыш, ақырқи ұшты сетіліш бағасы ніспәттен юқыр болыш қатарлық мәселелер мәвжуд еді. Шинжаң Шинтянбау диқанчылық чарвычылық мәбләғ селіш тәрәқият чәклік шіркітінің тұқым тоқосы түрі ішләп чықырышқы кіріштірілгенден кейін. Күніге 80 мыңғы екім тұқым ішләп чықырып, Савен шәһәр районы, езі базарла вә екін әтраптікі нахия шәһәрләні бейвасты қаплап, тұқым білән өзіні өзі тәмінләшіні ішқа шүріплі қалмай, яна қарамай, шиғанза, үрімчі қатарлық жайлардікі соды сарай талла базарларыны мұқим тәмінләді. Шіркетнің тұқым ораш қачылаш сейғының сұртыда бір тошыш автомобиліға тұқым қачылыны ватқан болып, бұл түркім еңі тұқымла қарамайдікі соды сарай талла базарларыға тошылыш алдыды тұратты. Ел бойы әрқайсы жайларға қатырайдыған тұқым топ сеті содығыры Ван Чиан мұндақ деді. Бұл қарғанының мал білен тәмінләш мұқтары етерлік. Мұқым, тұқымның сүпті яқшы ішкен. Мән көп кетім түркімләп мал заказ қылдым. Стималчыланың қайты сеті веліш ніспітімі найты юқыр болды. Шіркет түрлерінің әмізі бүткенден кейін, бекіліватқан тұқым тоқысының омоми саныя 600 мыңғы етідіған болып, еллық сетіш сомысының 100 миллион юендің еші. Ел бойы 50 іш орны білен мұқим тәмілләп, әтраптікі кент ахалыларының еқін әтрапті ішкі орылы іші, кіріміні мұқим ашуршығы түрткі болып, Шинжаңның чарва, өй құшылары бақмычылықыны заманы вилаштырып, типіні өзгәртіш үшін көпәйткілі, омымлаштырғылы болыдыған үлгі бәрпа қылышы мөлчерләнмәкті. Қанат тоныштырып мұндақ деді. Савен шәһәре көш тоқысы, тұқым тоқысы кәсіпіне мас тәрәқи қылдырышыны бір тұташ пилалап, өй құшылары мәсулатлары түрі тәминатыдекі кәмтүкліклеріні толықлап, өй құшылары кәсіпіде нұқыл көш тоқысы ішләп чықырыштың, көш тұқымдың ібарат қош мәсулат еліш әндесіге қарап, тіп өзгәртішкі түрткі болып, өй құшылары бүтін кәсіп зәнжері системісіні бәрпа қылып, езі кент кәсіп тәрәқиятының ішкі әрекетлендіргіш күшіні сіжіл жалландырмақта.

Сөйімлі кішік досла, Шинжаңа радио-телевизия станцысының күлгіншілі программысын яқтырып аңлышыңланы қаршалымыз. Программымыз ена Шинжаңа радио-телевизия станцысының еңі таратқу сылу шытин абонечілі терминалы да масқадамда аңылдылыды. Хәмді әр вақыт үлгіргі программыланы аңлығыл бұлыды. Техімі көп мәзмінланы аңлымақчы болсаңла, ата аналаны амырақлықыда сылу шытин абонечілі терминалыны түшіріп аңлысаңла бұлыды. Мән Риясат Жаданла, Разия Зырдәлек.

Қадірлік достлар, бұл сәйбімізді мамқапның ұрғы немі үшін ен тайын ирақ жайларғы үшіп баралайды деген темеді тоқтылымыз. Кичік достлар, чөплікті мамқапны пөліп баққан мұ? Енік пөлісіла бір қалек ақ түк құды кичік парашютқы оқшаш асманғы көтірілуді. Бәзілір әтті нәч километр ирақлықты ке тағы бағырға, дәрия бойығы үшіп баралайды. Бүгін біз мамқап ұрқының немі үшін ирақ жайларға үшіп баралайдығалығыны бірлікті түшініп бақайлы. Алды білен, мамқап әр бір тал ұрыққа бірдің мәқсус кішік парашют сәпләп әрген. Бұ парашют рақтың текілген әмес, нәчі он тал енчіке үмшақ, ақ рәңлік тивитлардың ясалған. Әм енек, әм пақпиып тұрды. Шамал чықсыла ұрықны көтіріп чықыды. Біз ес қылалмайдыған кичіккене шамалларымы оны еліп аста-аста ләйлі тұды. Ұрықның өзі бәк енек болып, мың тал мамқап ұрықыны қошқанда ерім тал күрітчілік мұ иғыр әмәс. Шамал азырақ күтісіла оны нәчі 10 метр егізліке еліп чықалайды. Тегімі хайран қаларлықы бұ кичік парашютның құрылмысы болып, Алымлар лопы әйнек білен көзітіп, бұл кичік тивитлар арысы да кичік бойшылық барлықыны. Хава бұл ердің өткенде көз білен көргіл болмайдыған бір кичік қайнам хасыл қылыдығалықыны. Худи бұлытны көтіргенгі оқшаш ұрықланы мәхкем тұтып тұрдығалықыны. Шамал азырақ тоқтысымы аста-аста хил ұзақ ләйләп андың ергі түшудығалықыны. Бивасты түшіп кетмейдіғалықыны байқаған. Мамқап анының бұна қылышыда нұхайты зор әқіл парасет бар. Әгер ұруқ бейвасты өзінің пұтының еніғі түшіп, құяш нұры бә тұпырақның ұзықлықыны таласа, еч қайсы яқшы өсәлмейді. Ұруқны ирақлағы үшіріп кәсі, құрық қалған еңі чымлықны, еңі ечілған ел бойны тапқылы болады. Техімі көп еңі мамқап өсіп чықады. Бәзі де шамал күшілік болғанда, бұл кичік саяхатшылар шамалға әгішіп 13 километр ұшып, тағ дарияларыдан халқып, натоныш тұпырақ түшуді. Температура вә

0: Ассоциациясының шөжесі Ву Чианхуа мұндақтыды. Түрінің әмәлілесі Жемінай нахиясырке чоң тіптіке шамал електер еуріқлық болт бір гәуділәштүрілген түр жәтіке бошлықны толықлап, район энергия құрылмысыны әлалаштырып, ешіл төвән карболлық кәсіплер топыны дәсәпке көләмге егі қылды. Шинжан нефтлігі білен болған ұмым юздік энергия әмкарлықыны сіжіл чоңқырлайштырып, өз жайымызның шамал электер, еуріқлық волт байлықы әвзәлігігі тайынып, чегра ешіл энергия кәспіні ортақ раважландырымыз.
1: Станцымыз қабірі. Дөлет өлі 219-й линиясының Долата портыдың Монғыл көрі нахиясы кеч болған бөлікедік таш жолда еқында сынақ тәрекісіді қатнаш башылынып, Илі областының ел торы орылаштырышыны еңімі мүкемелләштіріп, шу жайның мәдәниет саяхәтчілік кәспінің тәрекиятыға күшлік қуэт қошты. Узақтым бұян, Монғыл көрі нахиясыдың сыртқы чықшта асаслықы пәсілгі асасын ечіліған өлкі өлі 237-й линиясы ғылжа Монғыл көрі таш өлі. Вә текес нахиясына айлынып өтідіған дөләт өлі 577-й линиясыға тайынылатты. Ғылжа Монғыл көрі таш өліда қыш пәсілді ұзақ мүддәт тағы өлі тосылып қатнаш чәкленгәшке қатнаш вақты чәклімігі ұшырайды. Айылынып өтідіған линия елі мұсапысы ұзын. Беріп келіш, әша обыроты тәннәрхі юқыр болыштек, қатнаштығы кәм түклік, Монғыл көрі нахиясының мәдәниет саяхәтчілік тәрәқияты, езгілік мәхсулатларыны сыртқы сетіш вә амының сәпәрге чықшыны чәкіліп қойған еді. Илі областы тәрәқиятығы бұл боғма халетіні бұзып ташлашы үшін таш жол құрылышыға бүтін күш білен түрткі болып, тұташтырып қатнаш башлашыны ішқа шырды. Шинжан қатнаш пилалаш, чарлаш, лайхәләш тәтқиқат орны чәклік шіріктінің лайхәләш вәкілі Лиу Жәнхуй, дөләт елі 219-й линиясының Долата портыдың Монғыл көрі нахиясы кеч болған бөлікедекі таш жолының тәхминен 60 км келдіғалықы. Икінші дәрежелік таш жол өлчімі бойынша құрылыш қылынғалықыны тоныштырып мұндақтыды. Bu yolga 3 çoğun tiptike mənziri körü süpsi və 10 nəcə ciddi avtomobil toxtitiş bəlbiği köpəyitib təsis qıldıq. Keyin daimliq mülazimətini yaxşı işləb, bu çigra sayahət yolunun muqim yürüşünü bütün küçümüz bilən qoğdayımız. Yolunun qatnaş başlın işi, yana liniya boyudiki yez bazar, Bintvənnin liyandüydiki ər millət ammini paydadın qanqıcı bəhrimən qıldı. Yol boyidagi güzel manzaralar joylardagi sayohatchilarni danqini anglab kelib, Mong'ul Kura nahiyasining haybatlik, güzel tabiiy manzarasini cho'kma shaklda tomosha qilishga jalb qildi. Guangxilik sayohatchi Kuang Hongfei mundaq dedi. Yol boyida nurg'un manzara ko'rish supsi ta'sis qilinibdi. Өз автомобиль саяты қылып, ел бойдегі найт яқшы мәнзірлеріне көргілі болады екен. Ел әхвалі, айланым елінің лайхәлінішімі яқшы екен. Таш елді сынақ тәрекісіді қатнаш башлаш басқышыда 7 кішіліктің юқыра автомобил, түрлік тижарет автомобилері, чоң типтіке құрылыш машиллері, езгілік автомобилері, әм адеттің ташқыры ұзын принциплік автомобилларының юриші мән иқылынады. Әр күні саат 21-ден әтсі саат 9-гыч болға вақытта юріш мәні қылынады.
0: Станцымыз қәвірі. Кейінгі 20 ел башыныш білен, бең төәндікі әр қайсы санаат қарханылары ішіліп чықырышыны мұқымлайштырып, үнім ұқтыдарыны ашырып, базарыны кеңайтыш білен білі, кәсіп құвытыны сіжіл қозғытып, тәрәқият сүпті үніміні пұқты қадам білен өздірді. Шинжан, Руй Кө Еңі материал чәклік шіркітінің ішіліп чықырыш сейхіда машиналар толық ішқы кіріштірілген еді. Көмір теші қатарлық қаттық ташландықлар бұй әрді еншіке пішіқланғандың кейін нефтліктікі 8000 метрлық адеттің ташқыры чоңғыр құдық кезішті ішлетіладыған адеттің ташқыры төвен зешіқтікі сапалдан ішісі терек дұрысыға айландырылды. Техники мәсулі Ма Ю Хан, азыр қарханының нефтлік ішіліп чықырышыреке ават мәзгіліні чың тұтып, заказ тәминатыға бүтін күш білен капалетлік қылуатқалықыны тоныштырып мұндақтыды. Ішіліп чықырылған мәсулатларымыз асасықы Шинжанғы әр қайсы чоң нефтліклерге тойшылады. Азырға жа 25 мүн тоннадың артық қаттық керексіз мадда сәрбиятыдың пайдаланып, 20 мүн тоннығы еқін мәсулат ішіліп чықардық. Шинжан, Руй Кө Ең материал чәклік шеріктің Шиншин ұқтыса техника тәрәқият районыға жайлашқы.

температура 27-дан 39 Цельсия градусқыча. Алтайда хава булутлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 20-дан 32 Цельсия градусқыча. Чөлчекті хава очық болып, азырақ ямғыр яғыды. Температура 24-дан 38 Цельсия градусқыча. Құлжыда хава очық. Температура 24-дан 40 Цельсия градусқыча. Порталада хава очық болып, кейін булутлынуды. Температура 24-дан 41 Цельсия градусқыча. Қарамайда хава очық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 27-дан 39 Цельсия градусқыча. Күйтінді хава очық. Температура 22-дан 41 Цельсия градусқыча. Шейханзада хава очық болып, бәзіде булутлық болады. Температура 24-дан 37 Цельсия градусқыча. Санжида хава очық. Температура 25-дан 41 Цельсия градусқыча. Құмылда хава очық. Температура 23-дан 38 Цельсия градусқыча. Тұрпанда хава очық. Температура 28-дан 46 Цельсия градусқыча. Көрлада хава очық. Температура 20-дан 37 Цельсия градусқыча. Ақсуда хава очық. Температура 22-дан 39 Цельсия градусқыча. Атүшті хава очық. Температура 22-дан 38 Цельсия градусқыча. Қашқарда хава очық. Температура 23-дан 39 Цельсия градусқыча. Хотанда хава очық. Температура 24-дан 38 Цельсия градусқыча. Үрімчіде хава очық. Температура 27-дан 39 Цельсия градусқыча. Аварайдың мәлімат аңлаттық. Өрметлік радиоанлығычыла, юқырыда Шинжан радио телевизия станциясының тән сақлықы зор байлық программысы бойынша аңлатыш бәдіқ. Яқтырып аңлығының лағы рахмет. Техими көп мәзмұланы яна Slow Shitting абонычылар терминалыны түшіріп аңлысыңыз болыдық.

Өйтінді ауа ұчық, температура 23-дін 39 селсия градус қыча. Шейханзда ауа ұчық, температура 26-дін 40 селсия градус қыча. Санчыда ауа ұчық, температура 26-дін 41 селсия градус қыча. Құмылда ауа ұчық, температура 25-дін 38 селсия градус қыча.

400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбейлін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдәні күшейтіш капсулы. Бі түрдікі OTC дора. Тәркібі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны доруның түшендірішудің көрбейлін. Әскәртеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

төт чоң түрні чоңғыр елгі қойып, езі егілік, мәдәниет, саяхат чоңғыр еғырылған ешіл тарақият елыны тепіп чықты. Кәмтіке түшендіргөте Гүзәлнұр Қадыржан тоныштырып мұндақ деді. Азған кәнтінің кетсі күндізінің мұ қызып кетіду. Аптоном район дәрежелік, кечелік мәдәниет вә саяхат істемалі топлашқан район болы сүпті білән, мың молық мейвілік бағы, чырақ нұрлары білән безіліп, қиялы түскі кіруду. Мүлләтлер іштіпақлықы мәдәниет бағытсы да, әр мүлләт амысы нақшы етіп, ұсыл ойнайды. Партия құрылышы бағытсы да, партия азалары башламчылық білән үлгі көрістедіған айлыла деген вейвіскіла чақнап тұрудыған болып, тұрышып ішләп бейіш, мәдәниеттің раса бәрімен болуш, бақытлік тұрмыш бірләштүрілген езі кент еңі кәйпияты бұ әнжірінің құшхеді іші де чоңқұр елтіз тартты. Кичиккене бір тал әнжір бір кәсіп зәнжеріне тұташтырыпла қалмай, текімі мұхиме бүтін кәнтікеләні әсәлдәк шерін яқшы күллерге еріштірді.